なライトが日本へ、静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ、もしか小さい渦の中さえ、これからこの気持ち、いつか収まるのかしら、終わるのかしら。夜中のライトが日本へ、何もかもが出来上がっている。ほら、楽しむ時期がついたわよ。